0: K5 Afternoon Session. K5 Afternoon Session.
1: Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapatiyasan sa paghigugma og panginabuhi.
2: Gipanggati ka.